جب سامنے آ ہی گئے وہ تقدیر میری ہنسی پڑی، کیا خوب دیوانے ہوتے ہیں، نظروں میں محبت کے پھول کھل اٹھتے ہیں، سانسیں مہک اٹھتی ہیں، فضاؤں میں رنگ بکھر گئے اور آپس میں شکایتیں بھی تو یہی کرنے لگے۔

0: افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن.
1: اس گیت کے ساتھ ہی آج کا ترانے نئے پرانے یہ کارکرم سمپن ہوتا ہے.
2: ترانے نئے پرانے.